mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.

0: Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3 Bodø.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub, Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tub, Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428 Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi Bodøs eldste mediebedrift.

Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Vi Radio 3.

Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000. Totalt 3.416.000.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Dette Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
1: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub, Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: helga, sjøene til 21. juni, er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Variert lokalt.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

If you saw me crying, would you save my soul?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.
4: Helga, 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

何て言うの？

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.

0: Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
5: Dette Radio 3.

0: Haukeland. Hvordan oppsummerer du det 2-2 på Lerkendal?
1: Nei, det jo selvfølgelig litt kjedelig, I hvert fall resultat for oss. Det jo klart at det ble litt rotet ut på det til tider, og jeg synes til tider så gjør vi ting bra, men vi får på en måte ikke store nok perioder av de tingene vi gjør bra, da. Så da blir det... Takk. Så da blir det som du gjør.
0: God ferie, sier Julian her, så det blir, det blir det i hvert fall.
1: Ja, det blir det. Altså, det blir jo veldig deilig for oss å koble litt nå og skru av foten litt. Og så, vi har jo ikke hatt så mye ferie de siste årene, så det blir deilig.
0: Enorme rom og enorme muligheter, mente Kjetil, som dere ikke utnyttet, ikke tok vare på, enig?
1: Ja, jeg tror også det handler liksom om å komme seg ut av de situasjonene og gjøre de litt sånn enkle valgene bra nok da, og det fikk vi ikke helt til, og da gjør det at Rosenborg kommer litt inn I kampen, og vi får ikke det taket som vi egentlig ønsker å få på det, så det var det som var kanskje den lille biten vi skulle ordne I dag da.
0: Jeg regner jo ikke deg som en av de som blir rotert inn på laget, for du har nå spilt veldig, veldig mye, men det mangler jo selvfølgelig en del spillere I dag, så samhandlingen har sett kanskje ikke sånn som man skulle ønske og drømte om.
1: Nei, altså, til tider så gjør han det, men ikke lenge nok, og da blir det vanskelig uansett. Selvfølgelig så føler jeg at vi spiller en kampdag som kanskje har en prestasjon som gjør at vi kan få med oss noe, men... I dag så var det ikke mer enn ett poeng, og da det sånn det, og relasjonen bare, det, altså, selvfølgelig kommer det nye spillere inn, men det noe vi må være forberedt på som lag, og det følte jeg på en måte at vi var, men det ikke alltid alt sitter når det blir sånn.
0: Siste spørsmål til deg, det fire poeng opp til gamle venner I Viking med en kamp mer spilt, hva tenkte du om tabellen?
1: Nei, altså, man må jo, det klart at man må jo vinne kamper for å henge med I toppen, og det derfor det svir litt å ikke ta selvfølgelig alle tre poengene I dag, men det jo bare sånn det og vi må bare sørge for at man leverer gode prestasjoner fremover, sånn at man får de poengene man trenger. Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Størst i Bodø. Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Sameibla! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Circus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.

Musikken du liker. 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 6. til 7. juni.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Helga, 7. til 21. juni, er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.

0: Bjartuft, du så veldig skuffet ut etter kampslutt. Hva tenkte du?
1: Nei, det klarer ikke helt å finne oss selv I det og finne vår identitet på mange måter. Vi blir utålmodige, vi blir urytmiske og egentlig så det sinnssykt store muligheter hvis vi klarer å spille vårt vanlige spill og true de der vi vil true de. Det får vi ikke til I dag dessverre. Så det var litt av grunnen til at jeg var såpass skuffet, tenker jeg.
0: Ja, for som du sier, det mulighet I dag. Altså, hvis du ser veldig på hva skjer på etter 1-0, for dere spiller egentlig helt decent og styrer kampen til 1-0, og siden minutterne fra 1-0 til dere til 1-1, så har dere knappen.
1: Ja, nei, det som du sier, altså, vi styrer, vi tar kontroll på kampen fra start, og det er veldig positivt, og vi styrer frem til scoringen, men en gang vi får den scoringen, så begynner vi å tape 50-50 dueller og de spiller gjennom oss utrolig lett der fremme og de får et sinnssykt momentum på grunn av vi driver og slurver og de får en halvsjans eller to bare på grunn av vi skal begynne å drible de egen 16 og ikke klarer å slå bort ballen heller så det bare helt idiotisk å gi de den fordi da de på mange måter et skuttdyr som vi må utnytte men det skjer det motsatte
0: 4 poeng opp til Viking nå og 3, en kamp mer spilt begynner å bli lukket
1: Ja, det driter jeg.
0: Du, vi har ikke snakket med etter VM-uttaket. Ble du skuffet over ikke å være med, eller?
1: Nei, det var litt forventet, kan du si. Altså, det, selvfølgelig når det skjer det, så får du en slags sorg. Men det bare sånn fotballen der. Det brutalt, og det gjorde vondt på noen måter, men man må liksom bare reise seg og prøve igjen.
0: Helt til slutt, dere mangler jo selvfølgelig mye folk I dag. Det som gjør at samhandlingen mangler litt I dag, eller hva tenker du?
1: Nei, altså jeg føler jo egentlig at folk ganske kjent med rollene sine, så jeg hadde tro på at det skulle se bedre ut I dag, selv om vi manglet 3 av våre beste selvfølgelig, men I ettertid så kan du kanskje si at man mangler noe, men fortsatt har vi nok kvalitet, så gjør det mye bedre enn det her.
0: Takk skal du ha, Odin.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Radio 3. Vi spiller dagens

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Helga, 7. til 21. juni er DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
2: Din radio.
3: Mitt navn Timbuktu.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Kjetil, hvordan oppsummerer du det?
1: Nei, jeg egentlig veldig skuffet over at ikke vi... Jeg føler vi har sånn momentum i kampen som jeg mener vi må ta på en. Vi liksom, hvor er rommene? Hvordan skal vi løpe de ned? Vendingsspill, spill i stor rom, få ball inn i boksen, jamfør innlegget, så slås det Isak, 2-2-skåringen. Og så er det utrolig at vi klarer å slippe inn to mål på en sjanse. Det er noe... det er jo også i seksuelle prestasjon. Så jeg er skuffet over at ikke vi er villige til å grave dypere, legge mer av sjelen vår i det å dra denne kampen i vårt favør. For det var et stort potensiale til å gjøre det.
0: Ja, for du må jo selvfølgelig gjøre de byttene du gjør. Hvordan synes du samhandling og sånne ting fungerer i det?
1: Neida, så med fasit i hånd så er jo... Jeg synes det... Det er så tilgjengelighet å spille høyt brett på de, skape bevegelser, flytte på de, snu spillet, spille i storrom, 1-0-skåringen er sånn. Altså, for meg er det helt ufattelig at ikke vi catcher spillet, og så er de tre, de er ikke her, så det er fælt i ytter. Så vi spiller med de vi har, og så er det sånn, i Bodø/Glimt så er det veldig mange som har jævla mange meninger om hvor mye vi skal gjøre ditt og hvor mye vi skal gjøre datt. Men det som er fakta, det er at når du får muligheten, så må du gå inn og ta den. Og da må du vise for alle at dette her betyr sinnssykt mye. Og jeg er villig til å gjøre alt for at neste gang det skal velges et lag, så skal jeg heve prestasjonen. Og det er for få som gjør, synes jeg i dag.
0: Ja, du føler at det er mange av de... Er det bare de som kommer inn, eller er det hele elven?
1: Vi ligger ikke nok i potten for å dra denne kampen i vårt favør. Det er defensivt og offensivt, det synes jeg.
0: Hva jeg skulle si, det med fasit i hånd, utsett kampen eller ikke, hva tenkte du?
1: Altså, jeg driter i fasiten, altså, vi har bestemt oss for å spille, da spiller vi kampen, så håndterer vi kampen, og så håndterer vi evalueringen av kampen, det er sånn det er. Hadde vi flyttet kampen og skal spille 2. desember, så kan du gå inn og se den terminlisten, så det får vi aldri svar på, men poenget er at vi hadde en ekstremt stor mulighet til å dra denne kampen i Glimt sitt favør. Det mener jeg. Når de er 1-0, så er de dør begravet. Vær så god, kom inn og så inviterer de inn i kampen. Altså, det er sånne... Men dette må vi lære fort, altså. For det at potensialet her i denne kampen er enormt, enormt stort.
0: Vi stusser veldig på det som skjer etter dere tar 1-0. Altså, de minutterne frem til 1-1, så er dere jo knapt der, barn?
1: Ja. Jeg har ikke gode svar på det, altså. Det ser ut som... Vi snakket om det i pausen, og det ser ut som... I stedet for at vi har gravd det halvveis ned. Så det synes de kanskje var litt forferdelig, for det at vi ikke... Da kunne vi virkelig... vippet denne kampen sånn. Vi kunne egentlig avgjort den til pause, hvis vi hadde vært rå nok.
0: Nå er det noen uker til neste kamp. Hva gjør dere? Hvordan skal dere bruke den tiden frem til, det er vel 12. juli, neste offisielle kamp?
1: Nei, vi begynner å trene 15. juni, så nå har spillerne 2 uker fri. Jeg tenker, ja, det blir ganske riktig det. Og et par dager, det er lørdag i dag, sant? Det er fredag i dag, sant? Så da får de faktisk 2 uker og 2 dager. Men vi starter 15. mandag 15. Så de skal ha noen dager helt av, og så har de fått individuelle program som de skal følge. Og så skal vi starte opp igjen og få litt mer fart på maskineriet forhåpentligvis. For vi har hatt en fin retning, og så stumpet det litt. Det brente litt ut dessverre. Vi er Bodøs.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene. I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Circus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga. Sjøene til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Helga, 7. til 21. juni, er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Helga, 7. til 21. juni, det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Circus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
4: Din radio I julen.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, for deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
3: Størst I Bodø, Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Føyske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Helga, sjøene til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
4: Musikken du liker. 3.

0: drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Du hører på Radio 3. Slow it down like an old cassette, now cause I don't wanna go back home.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Helga, 7. til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: gear. Daddy, you jack potten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på AN.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til AN.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på AN.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Helga, 7. til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse le. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
4: 25 år med musikken du liker.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Heia du på Bodø/Glimt. Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
4: Du hører

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Din radio i 25 år.
4: Det der blir bra.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Helga, 7. til 21. juni Er det igjen klart for sommerens høydepunkt For alle ungene I Salten Samme I blad Barnas helt egen festival På Jagnan I år kan ungene glede seg til Musikk, fjabab og klangbein Show fra Urban Cirkus Og det andre teatret Pluss god mat, masse led Og mye må jo sjekke ut Sommerblå barnefestival På Face og Insta For alt du kan glede deg til Helga 7. til 21. juni På Rognan Billetter og program Finn du på Sammeiblad.no 3

0: Sindre Rutland, hvordan oppsummerer du det 2-2 på Lerkendal?
1: Nei, det jo selvfølgelig litt kjedelig, I hvert fall resultat for oss. Det jo klart at det ble litt rotet ut på det til tider, og jeg synes til tider så gjør vi ting bra, men vi får på en måte ikke store nok perioder av de, ting, til de tingene vi gjør bra, da. Så da blir det... Takk. Så da blir det som du...
0: God ferie, sier Julian her, så det blir, det blir det I hvert fall.
1: Ja, det blir det. Altså, det blir jo veldig deilig for oss å, å koble litt nå og skru av hoten litt. Og så, vi har jo ikke hatt så mye ferie de siste årene, så det blir deilig.
0: Enorme rom, enorme muligheter, mente Kjetil, som dere ikke utnyttet, ikke tok vare på, enig?
1: Ja, jeg tror det handler liksom om å komme seg ut av de situasjonene og gjøre de, liksom de litt sånn enkle valgene bra nok. Og det fikk vi ikke helt til, og da gjør det at Rosenborg kommer litt inn I kampen, og vi får ikke det taket som vi egentlig ønsker å få på det, så det var det som var kanskje den lille biten vi skulle ordne I dag.
0: Jeg regner jo ikke deg som en av de som blir rotert inn på laget, for du har nå spilt veldig, veldig mye, men det mangler jo selvfølgelig en del spillere I dag, så samhandlingen har sett kanskje ikke sånn som man skulle ønske og drømte om.
1: Nei, altså, til tider så gjør han det, men ikke lenge nok, og det... Og da blir det vanskelig uansett. Selvfølgelig så føler jeg at vi spiller en kamp nok som kanskje har en prestasjon som gjør at vi kan få med oss noe, men I dag så var det ikke mer enn ett poeng, og da det sånn det. Og relasjonen bare, det, altså, selvfølgelig kommer det nye spillere inn, men det noe vi må være forberedt på som lag, og det følte jeg på en måte at vi var, men det ikke alltid sitter når det blir sånn.
0: Siste spørsmål til deg, det 4 poeng opp til gamle venner I Viking med en kamp mer spilt. Hva har tenkt du om tabellen?
1: Nei, altså, man må jo, det klart at man må jo vinne kamp og få henge med I toppen, og det derfor det svir litt å ikke ta selvfølgelig alle 3 poengene I dag, men det jo bare sånn det og vi må bare sørge for at man leverer gode prestasjoner fremover, sånn at man får de poengene man trenger. 25 år I

0: 5G. Da gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no? Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An for deg hele døgnet.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no. 3

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 6. til 7. juni.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker. 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
3: Helga, sjøene til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Circus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
4: Du hører på Radio 3.

0: Odin Bjørtuft, du så veldig skuffet ut etter kampslutt. Hva tenkte du?
1: Nei, det klarer ikke helt å finne oss selv I det og finne vår identitet på mange måter. Vi blir utålmodige, vi blir urytmiske og egentlig så det sinnssykt store muligheter hvis vi klarer å spille vårt vanlige spill og true de der vi vil true de. Det får vi ikke til I dag dessverre. Så det var litt av grunnen til at jeg var såpass skuffet, tenker jeg.
0: Ja, for som du sier, det mulighet I dag. Altså, hvis du ser veldig på hva skjer på etter 1-0, for dere spiller egentlig helt decent å styre kampen til 1-0, og sin minutter fra 1-0 til dere til 1-1, så har dere knappen.
1: Ja, nei, det som du sier, altså, vi styrer, vi tar kontroll på kampen fra start, og det er veldig positivt, og vi styrer frem til scoringen, men med en gang vi får den scoringen, så begynner vi å tape 50-50 dueller og de spiller gjennom oss utrolig lett der fremme og de får et synssykt momentum på grunn av vi driver og slurver og de får en halv sjanse eller to bare på grunn av vi skal begynne å drible de egen 16 og ikke klarer å slå bort ballen heller så det bare helt idiotisk å gi de den fordi da de på mange måter et skuttdyr som vi må utnytte men det skjer det motsatte
0: Fire poeng opp til Viking nu og tre, en kamp mer spilt. Begynner å bli luke.
1: Ja, det driter jeg.
0: Du, vi har ikke snakket med deg etter VM-uttaket. Ble du skuffet over ikke å være med, eller?
1: Nei, det var litt forventet, kan du si. Altså, det, selvfølgelig når det skjer det da, så får du en slags sorg. Men det bare sånn fotballen her. Det brutalt, og det gjorde vondt på noen måter, men man må liksom bare reise seg og prøve igjen.
0: Helt til slutt, mangler jo selvfølgelig mye folk I dag. Det det som gjør at samhandlingen mangler litt I dag, eller hva tenker du?
1: Nei, altså jeg føler jo egentlig at folk ganske kjent med rollene sine, så jeg hadde tro på at det skulle se bedre ut I dag, selv om vi manglet tre av våre beste selvfølgelig, men I ettertid så kan du kanskje si at ja, det man mangler noe, men fortsatt har vi nok kvalitet, så gjør det mye bedre enn det her.
0: Takk skal du ha, Odin. Radio 3

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 millioner 416 000.

Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.

0: Kjetil, hvordan oppsummerer du det?
1: Nei, jeg egentlig veldig skuffet over at ikke vi... Jeg føler vi har sånn momentum I kampen som jeg mener vi må ta på en. Vi liksom... Hvor rommene? Hvordan skal vi løpe de ned? Vendingsspill, spill I stor rom, få ball inn I boksen, jamfør innlegget, så slås det Isak, 2-2-skåringen. Og så det utrolig at vi klarer å slippe inn to mål på en sjanse. Det noe... det jo også I seksuelle prestasjon. Så jeg skuffet over at ikke vi villige til å grave dypere, legge mer av sjelen vår I det å dra denne kampen I vårt favør. For det var et stort potensiale til å gjøre det.
0: Ja, for du må jo selvfølgelig gjøre de byttene du gjør. Hvordan synes du samhandling og sånne ting fungerer I det?
1: Neida, altså med fasit I hånd så jo... Jeg synes det... Det så tilgjengelighet å spille høyt brett på de, skape bevegelser, flytte på de, snu spille I stor rom, 1-0-skåringen sånn. Altså, for meg det helt ufattelig at ikke vi catcher spillet, og så de tre, de ikke her, så det fælt å yte. Så vi spiller med de vi har, og så det sånn, I Bodø/Glimt så det veldig mange som har jævla mange meninger om hvor mye vi skal gjøre ditt og hvor mye vi skal gjøre datt. Men det som fakta, det at når du får muligheten, så må du gå inn og ta den. Og da må du vise for alle at dette her betyr sinnssykt mye. Og jeg villig til å gjøre alt for at neste gang det skal velges et lag, så skal jeg heve prestasjonen. Og det for få som gjør, synes jeg I dag.
0: Ja, du føler at det mange av de... Er det bare de som kommer inn, eller det hele elven?
1: Vi ligger ikke nok I potten for å dra denne kampen I vårt favør. Det offensivt og offensivt, det synes jeg.
0: Hva skal du si, det med fasit I hånd, utsatt kampen eller ikke, hva tenkte du?
1: Nei, jeg driter I fasiten. Altså, vi har bestemt oss for å spille. Da spiller vi kampen, så håndterer vi kampen, og så håndterer vi evalueringen av kampen. Det sånn det. Hadde vi flyttet kampen og skal spille 2. desember, så kan du gå inn og se den terminlisten. Det får vi aldri svar på, men poenget at vi hadde en ekstremt stor mulighet å dra denne kampen. I Glimt sitt favør. Det mener jeg. Når de 1-0, så de dør begravet. Vær så god, kom inn og så inviterer de inn I kampen. Altså, det sånne... Men dette må vi lære fort, altså. For det at potensialet her I denne kampen enormt stort.
0: Vi stusser veldig på det som skjer etter dere tar 1-0. Altså, de minutterne frem til 1-1, så dere jo knapt der ball.
1: Ja. Jeg har ikke gode svar på det, altså. Det ser ut som... Vi snakket om det I pausen, og det ser ut som... I stedet for at vi har gravd det halvveis ned. Så det synes de kanskje var litt forferdelig, for det at vi ikke... Da kunne vi virkelig... vippet denne her kampen sånn. Vi kunne egentlig avgjort den til pause, hvis vi hadde vært rå nok.
0: Du, nå er det noen uker til neste kamp. Hva gjør dere? Hvordan skal dere bruke den tiden frem til, det vel 12. juli, neste offisielle kamp?
1: Nei, vi begynner å trene 15. juni, så nå har spillerne 2 uker fri. Jeg tenker, ja, det blir ganske riktig det. Og et par dager. Det lørdag I dag, sant? Det fredag I dag, sant? Så da får de faktisk 2 uker og 2 dager. Men vi starter 15. mandag 15. Så de skal ha noen dager helt av, og så har de fått individuelle program som de skal følge. Og så skal vi starte opp igjen og få litt mer fart på maskineriet forhåpentligvis. Og vi har hatt en fin retning, og så stumpet det litt. Det brente litt ut dessverre.

er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.
1: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: to you.
1: Helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
2: Musikken du liker, Radio 3.

gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Mett I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene. Wigwam. CC Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Musikken du liker. 3.

0: viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Radio 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Du hører på

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi Bodøs eldste.

0: helga. Sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7.-21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Eldste mediebedrift, Radio 3.

Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen Mett I hjertet av Fauske sentrum Opplev artister som Stavanger-kammeratene Wigwam CC Cowboys Tobias Sten og mye mer Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Vi Radio 3.

skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber I kommune og helse-Norge og har pensjon I KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss I KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416 000 totalt. 3 416 000.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli, for din dose av det viktige D-vitaminet.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

helga, sjøene til 21. juni, er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangene! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen Mett I hjertet av Fauske sentrum Opplev artister som Stavanger-kameratene Wigwam CC Cowboys Tobias Sten og mye mer Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

fem år med musikken du liker.